0: alalkun ana hakilo kafunyoka ale kafo ale bangu
1: ale ne fata kele lumande kele manyi
0: bangu ofentije

fonengel banta sala bangkoka jangaro mul fala lolondi atel mo beje ale ko nyomutala ale ablon kafunyoka ana hakilo ni ku ale bangkota ta ale bangko dulde ma